0: ikke stå næste liften ved station for en Amsterdam.
1: Fanden, der var slags et liften ved station for en Amsterdam.
0: Ikke var spil min mugge op i sit i værste, var svært at råbe værre, når min kommer i start.